konza esto ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina nge pesa malongi yimbi ngevandi kuponse esto ngevandi ku raisonner o manga dikanda kanda